aroba kolgo makwa kana me ken kana dogarba la o santare ne sala wa andurinya ba pa ba yibata da logai ma bota de ka logai ma ka bota nkel yel kwa malamena tinwol min zuume